FM 92.9 wa dupe lowo Olorun ba Laura bio to tuji wa si mole alai lo ro tuni ta gbapo wa to se gbe ta gbe ese wa to se gbe ta wa ta soro toro na si ba la kaye mu adupe lowo oludaye asedarun ogbagba ti gba lai lara gbani gbani tin do tin lojo ogunle ayin hakin asin loba egbo pe wa loruko Jesu Christi olu atorugbala amen.

0: ami Juda wa ni gbora
1: ase Jesus
0: ma je mo fa
1: ase
0: o ti to gbe ni wa
1: ase o
0: ni aye k

goge masa ruwan jikinsa. Cikin damuwa ta ce me yasa ka tsaya ruwa ya dake ka haka? Kuwa ya kalle ta. Anan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu dora. Ta ajiya zanin ta dauko flask din da ta zuba ruwan zafi, ta shiga ban daki ta zuba abokita ta hada masa ruwa mai zafi. Ka shiga kai wanka da shi, za ka rage jin sanyin. Bai musa ba, ya shiga ban dakin, ya dauko wando ta rataya masa a jikin kofar, ta rufe masa kofar. Ta dauko bargwanta ta ajiye akan katifar, ta duba kayanta, ta samu man zafi ta ajiye. Ta tsaya tana jiran sa, ba a jima ba ya fito, sai dai jikin sa na ci gaba da tsuma yana karkarwa. Mamaki take yadda dukkan ruwan ya saka, duk da ruwan zafin da yayi wanka da shi, ita bata san adadin ma da dukan da ruwa yayi mata ba, ko ciwon kai bata taba yi ba, amma shi wannan ruwan kawai. Ta dauko riga ta mika masa, amma ya ture ta. Ya nufi gurin da yake kwanciya, ta riko hannunsa, ta ce zauna a nan. Ta nuna masa gefen katifar, ya zauna a hankali yana rantsa idanuwansa. Ta dauki man zafi tana shafa masa a jikinsa, sai dai jikin nasa ya dauki wani zafi. In ba ka rigar ka saka, ya girgiza mata kai alamar a'a. Ta gyara masa filo, ta ce to kwanta. Ya ja jikinsa a hankali ya kwanta, ta lullube shi da bargon. Ta yi shiru cikin matsananciyar damuwa, ita kanta bata san ya aka yi yau ta gigice har haka ba. Bata san yadda aka yi ta rasa natsuwarta har hankalinta ya gushe ba. Duk da abubuwa iri-iri haka da faruwa da ita, wasu lokutan kuma tana iya sarrafa kanta. Ji ta yi yana wani irin nishi jikinsa tamkar ana girgiza shi. Ta daga bargon cikin damuwa, ta ga yana jijjiga. Ta rikice ta fashe da kuka, don Allah ka yi haƙuri. Tsoro kake bani, ba ina nufin ka fita ruwa ya dake ka bane. Tana kuka, ta dauko dan kwalinta ta jiko shi da ruwa, ta ci gaba da shafa masa. Amma ta ga labdinsa har ya fashe saboda karkarwa. Ta kalli gari yadda ake talabtar ruwa, balle ta ce a taimaka mata akai shi asibiti. Yayi mata alama da hannunsa da ta matso kusa da shi. Ta matsa sosai, a hankali ya ce zafi nake ji, ana kona ni. Kona ka kuma? Cikin kuka take maganar, babu abinda zai same ka. Wa babu, waye ma yake kona ka? Zazzabi ne, kai hakuri. A kona na ake yi, sanyi nake ji. Cikin rashin fahimta ta ce sanyi kuma? Saboda konewa nake yi yanzu. Yayi maganar hakoransa na karo da juna. Cikin damuwa ta ce to ko mu je bakin kofar dakin ne. Ya girgiza kai ya ce a'a, sanyin da kike ji nake so. Nan dai ta matso kusa da shi, tana ta shashafa mishi wannan zanin. To in baka in rufe, duk dai ta bi ta rikice. Ya bude mata bargon, ya saka hannunsa ya jawo ta. Wash Allah, zafi zai kone, zan kone. Yayi maganar agigice saboda wani irin zafi da yake fitowa daga jikinsa. Yana rintsa ido, yana faman huci sama-sama. Nana ta fashe da kuka, tana girgiza kanta. Shi da zafin yake fitowa daga jikinsa, ya yake ji kenan, balle ni da nake kusa da shi. A hankali yake mata magana da cewar kai ta shafa mishi wannan ruwan, amma cikin damuwa Nana take tunanin ko dai ta sheka ta je ta kira mutanen gidan ne su taimaka mata, ko a kai shi asibiti. Ya girgiza mata kai yana cewa a'a, ta bari kawai, ya saba jin wannan yanayin. Ya dan yi shiru, sannan ya nunfasa, ya ce haka ne. Ta tambaye shi cewar, bayan ta tambaye shi cewar daman ya saba maka haka ne? Haka ne, ina iya tuna abubuwa da dama yana min haka. Sannan wasu lokutan kuma magana na kan gushe, wasu lokutan kuma ina iya tuna komai. Tunda na farka cikin wannan duniyar da nake jin ta tamkar mafarki, nake iya kokari na tuna ni waye ne, saboda na fuskanci
asalin wane ne ne babu wanda yake rayuwa shi kadai kowa yana da ahali amma a duk lokacin da nayi kokarin hakan nakan takurawa kokwalwa ta sai naji wani duhu ya ƙara ninkuwa a cikin kaina naji kamar kan zai tarwatse kuma a karshe sai nayi rashin lafiya ko dai naji wannan zafin tamkar ana babbaka min wuta ko kuma na sake manta wasu muhimman abubuwa amma yanzu ke ce ahalina kenan ba dalilin dukar wannan yake sa ka jijjiga ba ba zan iya ganewa ba abubuwan suke zuwa min wasu lokutan kuma su tafi nana tace to ni dai kai hakuri dan Allah ka yafe min na gaya maka ba ni da cikakkiyar lafiya ba na son raina yana baci wasu lokutan kuma kana firgita ni ne yayin shiru yana kokarin karkatar ga wani abu daban to bari na tashi tunda ka koma daidai wutar ɗakin ta dauke gaba ɗaya duhu ya mamaye ko ina sai kamshin turaren da ta ji a wancan ɗakin da ta taba yin mafarki da shi ya ziyarci hancinta gaba ɗaya dauka ta yi mafarki take yi ko a zahiri ita dai bata sani ba to Nana ta motsa ta ji taushin katifar da suke kai ta fita ɗakinsu ga kamshin turaren da ya sauya ya sanya Nana sakankancewa akan wannan karin irin wancan mafarkin ne gaba ɗaya jikin ta rawa yake yi a wannan karin ma kansa sarrafa kanta ta yi tabbas ba mafarki ba ne bayan buzo mijin nata take jin wasu surutai ƙasa-ƙasa cikin kuka take cewa anya mafarki nake yi kuwa me ke faruwa da ni ne nan dai Nana ta yi shiru tana tunanin abubuwa sai kuma ta ji tsaf kamar ƙwaƙwalwarta an kwashe mata komai a ciki gaba ɗaya mamaki ya cika Nana mutumin da magana take masa wahala shine a wannan karan ma yake dariyar ne ko menene ita dai ta rasa me ke damun a bangaren Dr. Sharif kuwa shine likitan su Shukura na gwada BP dinta a lokacin da ya zo duba ta duk ta kumbura sosai sakamakon da ya fito daga lab kuma still ya nuna jaririn nata yayi ƙasa wato lokacin haihuwa ya kusa Dr. Sharif ya fito cikin damuwa ya dubi Hajiya Amina da Yusuf da kuma mijinta Sagir ya ce wai me yake damun Shukura har haka normal komai tests dinta suke nunawa daga farko amma lokaci daya a ce jininta yayi wannan mugun hawa ta kumbura har haka Sagir ya ce wallahi doctor na rasa gane kanta tun bai fi kwana uku da dawowa ta ba duk ta canza ba ta cin abinci bacci ma ba ta iya yi kullum na farka cikin dare tana kwance ko in ce tana zaune nayi na tambaye ta me ke damunta sai ta ce min ba komai mommy ai har ke na gaya wa ko za ki tambaye ta abin da yake damunta amma ta ki fada Hajiya Amina ta ce rigima ce kawai irin ta Shukura duk ta daga hankalinta wai tana ji a jikinta wannan cikin mutuwa za ta yi ina tararrashinta ina ba ta hakuri amma ta addabi kanta kuma wallahi farkon cikin nan duk ba haka take yi ba cikin damuwa Yusuf ya ce yanzu doctor menene abin yi za mu ajiye ta a nan a samu jini a saka mata idan babu matsala za a iya barin cikin ya cika watannin haihuwa to idan kuma akwai matsala sai a yi tiyata a cire Hajiya Amina ta ce Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi da ya amsa da amin dan Allah a kula Hajiya ke kadai zaki zauna a gurinta babu yan dubiya please kar a bari kowa ya je inda take yanzu dai ta samu bacci alhamdulillah to shikenan insha Allah za a kiyaye kiran Alhaji Zailani ne ya shigo wayarsa dan haka ya bar gurin yayi gaba ya daga Sharif Na'am, ranka ya dade. Yaya ake ciki? Amina ta gaya mini suna asibiti ko sun kawo Shukura babu lafiya. Haihuwar ce ko yaya? Tukunna dai ranka ya dade. Jininta ne ya hau. Kuma ba zai yiwu a yi mata tiyata yanzu ba. Muna dai kokari a daidaita jinin ne tukunna.
To, ko menene dai? Kar ka manta da maganar mu. Ban manta ba, ina sanar da ranka dade. Yawa, yi maganar sannan ya katsa wayar. To, Jamila ce zauna fuskar ta duk hawaye a gaban Hajiya Sa'a. Hajiya Sa'a ta riko hannunta ta ce kar ki damu Jamila. Na san kin yi iya kokarin ki. Za mu canza fasalin aikin namu sannan zaki samu lafiya zaki warke gaba daya ma Jamila ta jinjina kai ba tare da ta ce komai ba akwai wata tafiya da nake son na yi Abuja idan babu damuwa ina son zaki rasa ni amma sammako za mu yi mu je mu dawo ta dan yi shiru sannan ta ce mama za ta bar ni baba ne babu lallai ya yadda amma mama na son za ta saka baki ya bar ni Zan ma iya tahowa bai sani ba. Yawa Jamsi, kar ki damu, ki kwantar da hankalinki. In dai muna tare kuma zaki dinga yi mini biyayya, babu abin da ba zan miki ba. Kin ji yarinyar kirki? Jamila ta jinjina kai tana dan sakin fuskar ta. Ta numfasa ta ce Hajiya, bari na je gida. Ban ce ki dai na ce min Hajiya ba? Yi hakuri momi. Good. Sai kin dawo yarinyar kirki ki gaida gida zan saka miki kudin kayan kwalliya account dinki ta saki murmushi ta ce Tom nagode sosai Allah ya saka da alkhairi ta juya ta bar falon tana jin wani irin nishadi duk da wata irin fargaba na ratsa ta daga karkashin zuciyarta da bata san ta mecece ba karo tayi da wani matashin saurayi yana kokarin shiga gidan Sannu, ina wuni, lafiya kalau ya kike, lafiya kalau ta amsa tana ninyar raba shi ta wuce. Gurin momi kika zo ne? Jamila ta ce, "Eh, gurin ta nazo." Yace, "Okay, shikenan, ki gaida gida." Gida zai ji. Nagode. Ta nufi gate din ta fice. To, a bangaren nana kuwa da kyar ta iya sallar asuba saboda gajiya ga bacci da take ji. Da ta idar da sallar ma akan sallayar ta jingina tana gengedi ta kasa azkar din da ta saba yi hannunta ya dan shafa ta bude idan ta da kyar ta kalle shi bacci ne ta daga masa gira tana lumshe idan ta ya kama hannunta ya daga ta tsaye ya ja ta zuwa katifar ya lullube ta sannan kuma ya ce to ki kwanta ni zan fita waje nan dai ta kwanta ta lumshe idan ta tana baccinta to a ganin gilmawar kawai tayi yana kallanta yana jin dadi yakan ji kamar yayi mata magana amma sai ya kasa ya rasa mai zai ce mata a wannan duniyar da yayi walakadi da duniyar mafarki ya ga mutane na bawa ahalin su muhimmanci amma shi ba shi da su kuma ba a duba rashin ahalin nasa ba aka aura mata shi hakan yakan saka shi tausayinta yanzu a wannan duniyar yana kallon nana a matsayin ahalinsa duk da baya son hayaniya amma muryarsa mai sanyi da dadin sauraro ba kamar su Habu ba sai yana cikin damuwa ko rashin lafiya ya dinga jin muryoyin su a sama kamar kwankwatsa abu suke yi yakan ji babu dadi idan ya ji ta shiru yana matukar son ya ga tana kallon sa idan suka hada ido ta murguda baki tana magana kasa ko me take cewa oho ya kura mata ido yadda ta yi nisa a baccinta ya mayar da kansa gefe ya ta bude idanta ta juyo ta kalle shi idanuwanta na kokarin rufewa ya kwantar da ita ya ce ki baccinki ke ce ahalina nana ce tar ba komai ta fada a hankali tana sanna kai ya ce na ga kwana biyu kina nema na ba mu hadu ba akwai matsala ne ko kina bukatar wani abu ne ta girgiza kai tana sunewa Wai me ya faru ne naga kin canza yau gaba ɗaya kamar baki ba kin wani natsu til tai shiru tana kitta ido kawai ta ji ya bushe da wata irin dariya da sai da ta tsorata ta dan ja da baya saboda yadda sautin dariyar ya karada ilahirin gurin ya kaita da dariyar yace kar ki damu ki kwantar da hankalinki ban ga komai ba ba abin da na gani
yi tsuru-tsuru amma ta kasa magana. Ya ce, ki manta da komai fa na ce, kamar yadda babu abin da ya faru, babu abin da na gani. Ai, kuna cikin duhu, kuma duk da haka ma, lamari ne mai girman gaske da bai dace ba a ga kwakwafi, sai dai gaba ɗaya abin nan. Yana yin maganar ne yana tashi tsaye, ya nufi gurin wasu kwalabe, yana duk dubawa. Kika kiranki fa, sai dai ban san ko ba kin gano sakamakon binciken naki na mutumin da kika aura, ko aljani ne ko akasin haka. Iya amincewa, kin bashi amincewa, sai dai ina baki shawara da ki tabbatar da kin san ko wane ne. Ko za ki iya tuna wa ya kashe muku wuta ya saka, ya sake bushewa da dariya ya yi wata irin hajijiya, guguwa ta tashi. Muryar sa ke tashi ya ce, kamar dai yadda na gaya miki, ban ga komai ba, ki daina sanna kai. Guguwar ta yi waje ta daina jin muryarsa. Sai sarki na, ta yi ajiyar zuciya tana tunani, ta dinga ji tamkar wadda ta aikata wani babban laifi. Ba sabo kika aikata ba nana, makomarki kike tunani, wata zuciyar ta tunatar da ita. Tabbas zancen rashin sanin waye shi yana damun zuciyarta, amma ita ma mutum ce ba gini ba. Ta yaya za ta iya tsallake waɗannan da baibali? Ta sauka kan littafin nan na tarihi da suke gurin da ya zauna, da hanzari ta tashi ta tafi ta hau cajin littattafan nan. Bisa tsananin sa'a ta ci karo da littafin da take ta ƙuzun son jin ci gabansa. Da hanzari ta buɗe, sai dai tana buɗewa kawai ta kai ta daidai gurin da ta tsaya. Ta natsu da zuciyarta ta fara karantawa. Yanti ta yi albashin kotilan ƴarta, za ta rasu ba za ta taɓa kai wa sarkin askara rinyar ba ya ba ta magani. Mijin da ya rarrashe ta, akan ta yi haƙuri su kai yarinyar ko za a dace da maganin. Cikin damuwa ta ce, duk da yarinyar nan ce kaɗai nake da ita a yanzu, ba wani da tabbacin sake samun wani ɗan. Amma gwara na rasa ta da na je wurin maƙiyina neman mata magani. Ni na san abin yi, ka bari, ka bar ni kawai. Zanti ta shirya ta ɗauki ƴar rigar-rigarin da aka ɗauko bokan da ya yi wa sarkin amsa girka. Ko da ta je garin, ta iske ya tsufa sosai, ga rashin lafiya yana ta fama da ita. Ta gaya masa abin da yake tafa da ita, ta ce, kaga halin da yarinya ta take ciki nan, ni kuma ba zan iya kai wa sarkin aska ita ba ya bani magani, saboda a duniya ba ni da makin da ya fi shi yanzu a duniya. Kuma ina son na dakatar da zaluncin da yake wa mutanen ƙauyenmu da sunan aljannu ne suka saka shi. Ya yi shiru, sannan ya ce, ni kaina na yi da na sanin girkar da na yi wa sarkin aska. Kafin ke, wasu da dama sun zo a kan haka, ciki har da mai garinku suna neman mafita, sai dai hatta ni kaina yanzu sarkin aska ya fi ƙarfina. Da na san haka ne, da ban yi masa girkan nan ba. Ma sauraro, yanzu labarin ya fara. A madadin ɗaukacin abokan aiki, ni Hawwa Ugarba Aliyu ke cewa sai kuma gobe, idan mai kowa mai duka ya kai mu, huta lafiya. 92.

baya wa mutum da kuɗi da sai ya ga ya mata kuɗi ba Allah bai taɓa samu wanda bai san da kuɗi da kuɗi wannan abin da yake ba kuma ku ba lafin da kuke ni ba kuma ku ga mun abin da Allah ya taɓa samu wani mutum da abin da ya aika sa da Allah bai ga masa aikata shi ne ba Annabi Adam da aka samu ga laifin shi kan da kuɗi da shi ne Allah ya kuma ku banda a muku laifin da ba ha shi ke garanta ba Allah ba ya samu bawa da laifi kuma ne kun da yake tsaka aikata ta aikata sai da kun da kana fara ta aikata amma yanzu annabi ya ko da dan sa annabi ya kuma alaihi salam yau ce kuka san annan ya ji ka dan yau ka hada kan da mahalla da mata ta kuma har kika je ku ku har kika ga da mata ta akan amanar na ne annan mun dan dole a kun ba